سوال وصل پر ملنے کے سوال ملنے کی جب ریکویسٹ کی ڈیٹ مانگی کہ لیٹس میٹ سم ویئر سوال وصل پر ان کو ادو ادو ہے آپ کا رائیول جو ہے کمپیٹیٹر ہر فلم میں ایک جو ویلن ہوتا ہے وہ ادو ہوتا ہے دشمن کو بھی کہتے ہیں ادو سوال وصل پر ان کو ادو کا خوف ہے اتنا

ریاض جگجیت سنگھ کی آواز میں آپ نے بہت ہی خوبصورت سا گانا سنا, سرکتی جائے رخ سے نقاب آہستہ آہستہ. جی, وہ کچھ ایسے گانے ہوتے ہیں جن کو آپ سنتے ہیں اور آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آپ کچھ انوبھو میں پہنچ جاتے ہیں, آپ کچھ امیجنیشن میں پہنچ جاتے ہیں اور اچھا لگتا ہے. کبھی کبھار جو ہے لائف میں ہمیں پیس جو ہماری اتنی گتی ہے اس کو تھوڑا سا دھیمے کرنا ہوتا ہے اور شانت ہو کے بیٹھ جانا ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں, زیادہ کچھ نہیں سوچ رہے ہیں, بس اس پل کو جو ہے آپ انجوائے کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے بارش کی بات کر رہے تھے, بارش کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, کبھی زور سے برستی ہے تو کبھی بس چپ چاپ کھڑکی پر دستک دیتی رہتی ہے, اور شاید اسی لیے بارش شب بھی تھوڑا دھیرے دھیرے نکلتا ہے, ہر الفاظ بھیگے جو ہوتے ہیں. آج اسی بارش کی شام ہے اور کچھ پنکتی میں آپ کے ساتھ ساجھا کرنا چاہتا ہوں کہ دھوپ نے دھیرے سے آنچل سمیٹا, بادلوں نے آسمان اوڑ لیا, دھرتی نے پہلی بوند کو چھوا اور ہر پتا مسکرا دیا. کہتے ہیں بارش صرف پانی نہیں لاتی, وہ امید بھی لے کر آتی ہے.

جی ہاں, آپ جائیں تو جائیں کہاں, لیکن میں ابھی فی الحال یہیں پہ ہوں. دو گانے آپ کو اور سنوانے والا ہوں, اور پونے سے جو ہے شیتل اور اننیا جو کہ بیسٹ فرینڈز ہیں, وہ ایک گانا سننا چاہتے ہیں فرام دی فلم ہم تم, الکا یاگنک اور بابل سپریو کی آواز میں. اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو ہمارے اس کارکرم کا آخری گانا سنوائیں گے ادت نارائن کی آواز سے, فرام دی فلم پاپا کہتے ہیں. لیکن ابھی تو فی الحال الکا یاگنک کی آواز.